0: kre
1: carry screw me nyankopon fa ma
0: fa ma
1: na wonye okese wate sane ya wosin da su da dwaa yi wo ma wonka ejei da
0: bi wo ma sere yenye wa
1: sere yesi ya na nyira no enye wo chefa ni one ebe san bia no nyira ne bi nka no
0: dokre
1: na
0: ne aka akura nsi oni ose ose na caris nyame ma nsa sompa
1: o ma nsa sompa
0: wala wo sompa no
1: o sompa no
0: fo nyasa fa so
1: ya nyankopon shira pa ana benedicta
0: e
1: amankwa asante
0: 88
1: and then so ya ne birthday
0: no kre
1: I was saying anim da ho kama no
0: aja amoretwe
1: mo
0: awotwe
1: mo
0: netwe
1: netwe
0: netwe netwe no kre
1: nyakopon shira benedicta amankwa asante
0: amen
1: o wa dance atobi ase
0: oh okay
1: na we free erica pia
0: Rekapia ya ya pia
1: apia
0: okay
1: wasi nyame nshira no
0: amen
1: powered by the football people
0: eh no kre send you no say 88
1: nyame nya ne kase ye nshira bi ye won nemu di ku bia no won mo ho makoma ku 88
0: amen
1: won fa mano
0: mano
1: benedicta
0: ha ene se enya 88 de ene okwa na enko
1: enko
0: ah unquanable
1: unquanable nyame nshira pa
0: o dan no 88 obutu na
1: 88
0: okay
1: nti wo nshira no Hey, we'll be intimidating him through some da. Sani yeti yano. Sana obinyano. Nyame, wanya oke siye pa. Eja bebde no diye mi diye siha.
0: Udiye si. Ena, uke no. Kufichu ni mutu fiti ankuransa.
1: Hey!
0: Ae.
1: Efiepe.
0: Efiepe. Nte, safu asa wachene nse gune bok no wa ye si. Wohese ye bok ni diye no
1: swa.
0: Nte, ae, ene. Ena woda emane happy happy birthday
1: oh my yanhwe no photo fitter my yanhwe no kakra we dey bere no insha down e console call bia
0: yeah
1: because ogusu a wo hwe yan pa wala
0: no fino no no kre che faraguay
1: Alhaji Malik
0: yeah
1: fantastic
0: and then I would that man happy happy birthday
1: nya mishira no
0: na ono no so ya frano sompa
1: sompa
0: ah kufi sompa no
1: kufi sompa
0: onte sompa no hujai te ya man awu da di pa
1: no kwasem
0: na wo awu di wo de ne bia no oni akukudam sa
1: na
0: edi
1: na edi
0: te ya ma awu da di pa mo
1: na eja sa ye di awu da nyina no mani buku ebutu koto moje mo
0: oh
1: ai
0: yesu kra eja he
1: ai
0: nenso ma ya ono nko
1: sa na me na na wo
0: Ei,
1: nyame ya dum abosumi edi man enimu ebeye. Ne da to so mi yenu. Ewa afijase, kofodi afijase.
0: Ai.
1: Me na na nimpon. Oko awi adwomo ba abu ya to so mi yenu.
0: Ei,
1: afijase hene.
0: Ah.
1: Oda fom. Me na na pa nyenchen. Sansa messi.
0: Akura ko edrum.
1: Messi. Ah ye nana atifa, nana kwadwa atifa. Ah ye insuta hene. Ah ono kro ye yi. Eye nkabom hini wokukofu na nanu atena kunyansa asese wo ne sinim ponie nti me mese ese ene da ho no
0: nokre
1: na nyame yadom a July 2 2026 ye ena ye di ne nefoa na daduanan
0: nokre
1: ewo efijase
0: eh
1: ai wono kro ye ze okko ni udwabe na nanu atena kunyansa asese wo won na ye ni fa hene nti sese di ye da sebi roti boaten mo ne mpanifu a wa fujase na nan matan kunya sase su nyina no ye ni butukoto mojem
0: no kre
1: eh nti fujase a hinfie na nim ho
0: ma wo mo ya wo nko
1: eh
0: wo mo nhyeden
1: eh no kre ti me a mese nana kwadwo atifa nzuta hene nana wada ama se wo hu se me nana da ho yi one mese photocopy
0: okay kre ni
1: eh photocopy pepe
0: akura na nti ye
1: ah eja enye
0: nti we no eye bosome nsonum
1: ah bosome nson ne de to so mienu pepepe
0: second okay
1: ebo afijase
0: kofodi
1: afijase ene ye di jine mo ho
0: nti me konkransa na mo me no me hia wo ho na ye nyina akwa ma ayefe wo hu se unya bo kofodi afijase na wo be mi kurum achenta fo krada so wala nti ansana no nkransa ne de nyame de chen ya eh bosumi ye mu ne de toso do no enson ne du no nwoche
1: bosumi ye mu
0: nya sam ketwa o
1: adaje ne asamatu ye nwo
0: nti we no na ama me wofa kwa kudu nyina
1: yi ofa
0: ai
1: sani yo beba
0: sa tie bia wa ma me wo ho kwa ku David kudom ye friend KDK
1: KDK
0: 62
1: Ba
0: mo wo de nsa aka
1: ye
0: nya sam
1: ketwa awra husam ni ye
0: na awra husam ne se se we no ama no ni o
1: eh
0: nti ya katena chi wankransa
1: oh
0: adichie. Sa